0: steigt stark und die Verfahren werden außerdem immer komplexer und umfangreicher. So ist die neue Handybeschlagnahmeregelung viel aufwendiger, nur das Personal dafür gibt es nicht, sagt Elena Haslinger, Vorsitzende der Staatsanwältinnenvereinigung.
1: Wir fahren jetzt deshalb seit 1,5 Jahren mit angezogener Handbremse, weil das Beschlagnahmeregime eben den Aufwand pro Akt massiv erhöht hat. Jetzt den Personalstand für weitere 3 Jahre einzufrieren, bringt das Fass aus unserer Sicht aber schlicht zum Überlaufen.
0: Im Justizministerium will man vor der Budgetrede nichts zu den Planstellen sagen. Durch Umschichtungen könnten 100 Posten geschaffen werden, ist zu hören.
2: WhatsApp muss in der EU wieder KI-Assistenten anderer Anbieter kostenlos zulassen. Das hat die EU-Kommission vor kurzem angeordnet. Der Mutterkonzern Meta soll entsprechende Gebühren innerhalb von 5 Werktagen abschaffen. Betroffen sind vor allem KI-Chatbots von Unternehmen, die über WhatsApp mit Kunden kommunizieren, etwa im Kundenservice oder bei Online-Bestellungen. 2 Tage vor der Wahl der ORF-Spitze gibt es 2 weitere Bewerberinnen. Die frühere ORF-Journalistin Sonja Sagmeister und die ehemalige ORF-Managerin Petra Höfer sind ebenfalls zu einem Hearing im Stiftungsrat eingeladen worden. Damit stehen am Donnerstag insgesamt 9 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Österreichs Frauenfußballnationalteam bestreitet in der WM-Qualifikation das letzte Gruppenspiel. Der Gegner in diesen Minuten ist Norwegen. Wolfgang Eichinger, eine schwere Aufgabe für die Österreicherinnen.
3: Ja, das Heimspiel in der Qualifikation ist gegen Norwegen 0:1 verloren gegangen. Aber der 1:0-Erfolg gegen Slowenien bei der Premiere von Teamchef Lars Søndergaard letzten Freitag, der hat der gesamten Mannschaft und Julia Higgelsberger-Füller viel Selbstvertrauen gegeben.
4: Mindestens 1 Punkt. Schön wären 3 Punkte natürlich. Schauen wir mal, was unter den Strich rauskommt.
3: Bei Norwegen fehlt heute zwar die Starspielerin und 6-fache Champions-League-Siegerin Ada Hegerberg wegen einer Verletzung. Nur die Norwegerinnen sind für Lars Søndergaard auf jeden Fall die Favoritinnen.
5: Sie haben Spieler, die spielen bei sehr großen Vereinen in Europa. Man muss hartes Arbeit leisten und da bin ich überzeugt, das werden die Mädels tun.
3: Österreich will den 3. Gruppenplatz fixieren und liegt 1 Punkt vor Schlusslicht Slowenien. Die Slowenien spielen heute gegen den Gruppensieger Deutschland.
2: Das waren die Nachrichten mit Arthur Treinacher. Zum Wetter.
6: Mit einigen Schauern und Gewittern geht es jetzt in den Abend. Noch trocken und sommerlich warm ist es in Unterkärnten und großteils in der südlichen Steiermark mit 25 bis 29 Grad. Auch hier sind noch kräftige Schauer und Gewitter dabei. In der Nacht und morgen am Mittwoch geht es weiter mit Regen und Gewittern. Bis morgen Abend kommen da zum Teil große Regenmengen zusammen. Am meisten Regen fällt in Osttirol, Oberkärnten, Salzburg und in der Obersteiermark. Nur wenig Regen fällt ganz im Osten. Die Höchstwerte nur 10 bis 18, im Osten und Südosten bis zu 24 Grad. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
7: Und hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice. Um kurz nach 18 Uhr schauen wir gleich nach Niederösterreich. Da ist ein Unfall passiert auf der A1 der Autobahn Richtung Salzburg zwischen Pressbaum und Steinhäusel mit mehreren Fahrzeugen. Da ist die linke Fahrspur blockiert und Stau baut sich auf. A1 Westautobahn Richtung Salzburg zwischen Böheimkirchen und dem Knoten St. Pölten. Da melden Radio Burgenland-Hörer einen Unfall auf dem linken Fahrstreifen. Generell noch wahnsinnig viel los, vor allem in Wien. Der Abendverkehr ist sehr, sehr stark, auch wegen der Anreise zum Linkin Park Konzert im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion. Anreisen kann man am besten mit den Öffis, die U2 fährt direkt dorthin. Stau gibt es weiterhin auf der Tangente Richtung Kagran, 1 Stunde dauert es da länger. In Richtung Graz plus 15 Minuten, Stau auch auf den Zufahrten. Auf der A4 ab Schwechat, da dauert es plus 30 Minuten mehr. Auf der A22 ab dem Tunnel Kaisermühlen, am Handelskeh, auf der Gudrunstraße Richtung Simmering und auch innerstädtisch nach wie vor sehr, sehr viel los in Wien. Im Burgenland kommen Sie im Moment ohne Verzögerungen voran. Kommen Sie gut und sicher ans Ziel.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas utorak 9. junija. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Školsko društvo Rešetarić, koje pripravlja dvojezični, obrazovni i školski sustav od čuvarnice do mature za Hrvate u Bijeću, izražava svoje nerazumivanje i razočaranje o intencija Ministarstva obrazovanja. Ministarstvo da nenadijano propagira model ki ne odgovara potrebujućam narodnih grup. Čujte već od Petre Marije Živković.
10: Kako se je dočulo, ministarstvo najme propagira povratak na model evropske škole u vezi s ovim projektom. Predsednica školskega društva Rešetarič Gabriela Novakaralj naglašava, da se je v intenzivni razgovori s tadašnjimi vrhunskimi činovniki v ministarstvu bilo jasno izpostavilo, da ta model v prispodobi s modelom škole Komenski ne more izpolniti sve potriboče adekvatnega dvojezičnega obrazovanja za narodne grupe v urbani sredina. Školsko društvo Rešetarič skupa sa školskim društvom Komenski i sa slovenskim školskim društvom u Beču da ne odustaje od potribovanja za realizaciju modela Komenski. Ov model da je kroz zadnjih več od 30 let prilagoden potribočam narodnih grup u današnje vrijeme i jasno i dokazuje svoju učinkovitost u praksi. Za osiguranje škole Komenski i za uspostavljanje obrazovnih sustavov za ostale jezike narodnih grup po istom modelu se neka stvoru zakonski temelji, potrebuje školsko društvo Rešetarič u izjavi.
9: Hrvatsko kulturno društvo je čir u Hrvatskom centru u Bječu prezentiralo novu audiosnimku za dicu. Na takozvanoj toni figuri su snimljena troja izdanja dičjih knjig iz serije Šarica. Povidajke na hrvatskom jeziku o Šarici autora i ilustratora Markusa Pfistera čitaju Marijana Hauk-Tiran i Filip Tiran. Oni su pred dičjom publikom uživo predstavili publikaciju. O projektu rekao je Filip Tiran.
11: Štat za dicu broj za mene med najljepše aktivitete kad se bavimo s dicom. Ja ću da jačim s dicom i ću da štijemo. U tom smislu nije mi samo jako važno, nego jako lipo. Znači literaturu obogatiti s glasom. Ponekad i slikami, kod smo danas djelali, kad su ilustracije u Šarice jako obilne, jako lipe. To se da pokazat. Ali ponekad je i izazov tu cijelu povidajku, kar se jako čuda stane i jako uozbiljni sadržaj malo dici posreduju. Izazov je za istinu to tako oblikovat s glasom da se to i razumi i da je zanimljivo za poslušat. Ako dite onda doma sidi pa si to ne posluša, kad je na samo pa se s Lego kockicama igra pa tako dalje, tije situacije mi spoznamo i onda da bi ta povedajka tako ušla u uho i u da je razumljiva za dite.
12: Kako ste se to podelili? Kako ki čaštijo?
11: Ja sam povidao povidajku, a seče je bilo direktni govor ili kakva uloga jedne ribice, to je Marijana bila.
12: Sad imate i malo iskustva i kod toga, kako je to išlo? Je to išlo ad hoc ili ste to dugle snimali? Kako dugo je to se duralo?
11: Priprava je se nek malo već časa oduzima da si to predstaviš, kako to kaniš, da si to vježbaš, ali samo snimanje onda zapravo u idealnom slučaju tečije od samoga i cijeli editing i miks i tako dalje. Svakako skupa snimimo, tu me Janko vidjeti onda i mikso i mastro. U studiju skupa snimiti je jako organično i najlagje. Mi smo snimili u podcast studiju Hrvatskog centra.
12: Vi imate i sami dicu i tako čao pažate kako je to s dicom Estonijom knjigom. Je knjiga out? Se dica volio poslušat audio snimke?
11: Knjiga mislim da neće biti out i nije out. To je medij ki će u moje uoči postojati i dalje. To je i haptički doživljaj da se će pogleda dite i kad ti kod odrasli človjek štiješ. Mi svi znamo iz istraživanja da dite i gleda i čita, znači sluva i oblik riči, znači da se s timi nauči jezik i kako je to vrlo važno za odgoj. Ali ako se dite samo za knjigova ruku, onda smo mi veliki se negdje jako sretni ako se to stane, kad znamo koliko je to vrijednost i za intelekt djeteta i za razvoj. Če se tiče Tonija, ja sam vjerio da postoji ta medij kad dite samo odlučuje kada si postavi Toni, kada si to posluša, kako glasno si posluša. Znači haptički, fizički medij je za dicu nadalje jako, jako važno. Mimo mobitelov i svih digitalnih sredstvov koje imamo, to je meni više manje trnova u oku ako dite onda gledava ekran kad si ča posluša, nego ovako kad ima Toni postavno, onda jednostavno mora ulaziti u tu povidajku i to čudo puti tako doživljavam.
12: I sada i Toni po hrvatsku, ne?
11: Da, konačno. I snimit ćemo dalje. Mi imamo toliko knjig koje imamo doma ili ovdje u knjižnica i tako dalje, koje je IHKD izdao, koje ćemo na svaki način još snimit, tako da budu i doma dostupne.
9: Je rekao muzičar i učitelj Filip Tiran u razgovoru sa Silvijom Degendorfer. Toni figura, a isto tako knjige o Šarici se moru kupiti kod HKD-a. Gradišćanska zaklada Theodor Kjeri nagrađuje sada jur 50 let angažirane ljude na području kulture, znanosti i športa. U ovom času je zaklada častila i podupirala prik 800 projektov sa svotom od prik 3 milijoni eurov. Jubilej su svečevali čir na tvrđavi Solunak dodiljenjem nagrade. Čujte već od Anke Šnevajs.
13: U ovom ljetu su podilili 14 nagradov. Počasnu nagradu za životno djelo je primila političarka Krista Kramer. Rođena Keresturka je od 1987. do 1994. ljeta bila u Gradišćanskoj zemaljskoj vladi, zemaljska savjetnica za kulturu, zdravlje i socijalne posle. Kašnje je bila ministrica za zdravlje i zaštitu konzumentov. U šparti likovne umjetnosti je nagradu Theodora Kjerija primio filmaš Georg Čarman iz Celindofa. Rekao je da je jako zahvalan za podupiranje ko dostaje sa strani zemlje Gradišće. Nagrada da će mu sigurno biti korisna pri financiranju njegovoga dojdućega projekta. 37-letni režiser i filmski producent pripravlja kratkometražni film o svojem domaćem selu Celindofu. Ovo djelo da će posvetiti svojemu ocu, ki je pred skoro 10 let umro i komu je selo bilo jako čuda vridno.
9: Kod Sigroba su danas otvorili nove vijadukte na brzoj cesti S31. 4 novi mosti uz kolnik u smjer Gornje Pulje da su tehnički najizazovniji dijeli cijele ceste. U gradnju ovoga 1,6 km dužičkog kusa su investirali 64 milijone eurov. U okviru poboljšanja sigurnosti na ovoj cesti su počeli gradnjom u protuliću 2023. ljeta. Dijela su obavljali pri tekućem prometu.
14: Šport.
9: Pri državnom prvenstvu Austria Finals u Bijeću je plivač Florian Šumić iz Uzlopa osvojio zlato u disciplini leptir prik 200 metrov. 21-letni ki je u timu Željezanske plivačke unije studira i trenira aktualno u Sjedinjeni Amerikanski država, ali koristi sve prilike da se natiče u Austriji. Mladi atlet će se ljetos naticati i pri državnom prvenstvu na otvorenom, koje će se održati 20. junija na jezeru u Neufeldtu.
14: Danas.
9: Savezna vlada se je ujedinala o podupiranju strankov. U dojdući dvi ljeti se neće dopovišiti financijska sredstva za političke stranke, klube i akademije, je izjavio savezni kancelar Christian Stocker od ÖVP-a. Pri zračnom napadu Izraela na povijesni grad na morju Tiros u južnom Libanonu je usmrtjeno najmanje 8 ljudi, to je javilo ondašnje ministarstvo za zdravlje. Izraelska vojska je pred napadom bila pozvala stanovnike neka napustu varoš. U EU država je u 2025. ljetu bilo 822.000 molbov za azil, ovo da je najniži broj od 2021. ljeta i za 19% manje nego 2024. ljeta, to kaže izveštaj EU agencije za azil. Prognozi vremena. Navečer i u prvoj polovici noći će još biti jakih pljuskov i nevrimjen, u drugoj polovici će biti suho. Temperatura će pasti na 17 do 12 stupnjev. Zutra srijedu će biti hladnije i pretežno oblačno, po danu će znam da još privremeno curiti, ali zvećega će ostati suho. Na večer će du pluski i nevremena opet biti vjerojatni. U noći na četvrtak će duže i dijelom jako curiti. Puhat je umjeren do živ vjetar iz sjeverozapada. Najviša temperatura dana od 19 do 23 stupnjev. Prik zutra četvrtak će biti kuječkrat sunčano, vjetreno i hladno. Sunce i oblaki će du se minjati. Jače oblačno će biti jutro u južnom gradišću. Najviša temperatura dana samo od 17 do 21 stupnja. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
14: Plava raca.
15: Jako lijep dobar večer i dobrodošli pri današnjoj plavoj raci. Serbusa ušl.
16: Lijep dobar večer svim skupa doma ili ki ste u auti i nas poslušate, a i tebi lijep večer, Anka. Čaje, ćemo si danas pofrgunati ča osebujnoga.
15: Misliš kod svaki utorak, na svaki način, a ča bi to bilo?
16: Ja bi si tako rado poslušala cool jačke, a znaš, tijekje mi se najbolje vidu.
15: Ušl, ali ti saki put zibereš jačke, zato pretpostavljam da su to sve nek tijekje ti se vidu, ča ne?
16: Hihihi, štima, a ova mi se isto dobro vidi.

0: Johani se osebujno vidu ljute i ritmičke jačke.
1: Da, ljute mora da biti. A to si me, to si me boje vidi ne tako.
2: I hrvatske jačke, da. Se već tam vrašku muziku.
0: Je rekao Adam. On i njegovi tovaruši Noah, Gabriel i Konstantin nisu tako za Taylor Swift i druge pjevačice. Oni volu hrvatske jačke, ar si i sami rado tamburaju.
2: Ja si igram s tovarušom, s Amonom, on si hod Berde igra, ja si Bulgariju.
3: Ja si igram brač, ovde va školi,
4: ali ja imam i rado tako tamburice lide.
5: Ja si igram brač kod Noan. Ja si jednog irgendwelche Jatschke beschlussern. Es war eine Taylor Swift heute.
2: Das überhaupt nicht. Das überhaupt nicht. Und Folklore, ne? Zum Beispiel, da war ich immer hier, zu der Rogitz, und du schnell nur, und da kann ich.